0: pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Bila je to Janja Jurić Franjić, Lika 2026, Uzalud je što te volim. Sve glasove dajem za Bruno, lijepi pozdrav. Pozdrav Mario, ja opet za divnu pjesmu od Janje za sve ove godine, a pjesma se zove Uzalud je što te volim. Lijepi pozdrav od Nene. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Vam pozdrav iz Slavonskog Šamca.
0: Pozdrav u Slavonski Šamac. Dugo nismo bili kod vas, malo u Šamcu.
1: Ma jeste, samo se ja nisam predstavila da su Šamca. Svakog utorka ja vas zovem, a ne znam vi jeste bili.
0: Ma bio sam, ali kad vi ne kažete Šamac, kao da niste zvali.
1: Da. Pa dobro, evo sad
0: Zezam
1: sam rekla.
0: Se, šalim se
1: da
0: malo.
1: Da se slušate i u Šamcu, evo.
0: Neka, drago mi je. Lijepi pozdrav svima u Šamcu.
1: Ne, hvala vam. Evo, može tri glasa za Blanku?
0: Može, kako ne bi moglo. Ja sam diva Šokačka.
1: Hvala vam puno, pa se čujemo. Pozdrav.
0: Ajde, lijep vam pozdrav. Idemo dalje. 813249822271. A kako se ne bi slušali u Šamcu? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Budrovaca. Evo, kad sam prozvan, moram se javiti.
0: A morate, što da vam kažem?
2: Da. Glasove, prvo glasove dajemo Bečarinama, ili tako da. Pa onda pozdrav Marku, Ljubi i svim Bečarinama i eto i suprugi Miri, sretan rođendan još jednom i čujemo se. Pozdrav.
0: To bi bilo to, hvala lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813249, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Mario.
0: Da, dobar dan, izvolite.
3: Iz sunčanih Gašinaca.
0: Ma, najsunčanije.
3: Što više drva.
0: Pa, da, dobro, u pravu ste.
3: Ali daj Bože kiše, nećemo imati kruha ako nema kiše.
0: A mora malo i kišice biti.
3: Ali... Da, mora biti da imamo kruha.
0: Uh-huh.
3: E, tako, ovako, pozdrav vama. U režiji, studiju i pozdrav svima slušaocima Radio Đakova i koji slušaju i ne slušaju bez obzira.
0: Dobro, svima
3: pozdrav. I pozdrav eto mojim komšijama i pozdrav ide u Njemačku, oni znaju koji pozdravlja, slušaju oni tamo. I pozdrav ide u Vinkovci, isto znaju koji slušaju jer i oni slušaju. I eto, sve najbolje želi Marko, oh Bože, Mario. I puno...
0: Kake vam, se, laki... kake vam se to Marko vrzma po glavi? Ajde,
3: ovako,
0: dobro.
3: Glasove bi dala za Ceciliju.
0: Dobro.
3: I za Štefa. I za Bečarine.
0: I za Bečarine. Dobro.
3: Mario,
0: kažete.
3: Lijep je dan, patike i trka.
0: I trč... Trkaj Mario, što bi rekla baka Mara. Dobro, ajde.
3: Čike i trenerka i uživaj.
0: Ajde, hvala lijepo na
3: savjetu. Ajde, živili meni 100 godina.
0: Živili u zdravom tijelu, zdravije duha, tako kažu. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Pozdravljam vas.
0: Hvala.
4: U studiju, hvala. Režiji, Kešinačkom unuku najviše. I pozdravljam pesmu Plavo pismo. I Slavonske lole.
0: Slavonske
4: dalo
0: lole.
4: Bi glas za njih i Bečarine.
0: Dobro.
4: I Nisu po tri glasa.
0: Pozdravljam
4: Božu i njegovu mamu. Brzo poravak joj želim, da joj bude sve najbolje.
0: Biće okej.
4: Okay. I moju djecu i sve ostale koji me znaju i ne poznaju.
0: A ja lijepo pozdravljam vas i budite dalje s nama.
4: Eto, hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepo vama, mi moramo dalje. Idemo poslušati Bečarine. Slavonio, tebe srce voli. Na mjestu su broj 8.
5: Tamburašnici broj 8.

0: Stupčane svi glasovi, pa onda glasovi za Janju ponovo, pozdrav vama, ja sam Diva Šokačka, za Blanku Došen glasovi, glasovi za Lole, da mi tebe nije, pa onda glasovi za Štefa, za Samo tebe nema Dado, pa glasovi ponovo za Brunu, pa glasovi za Bečarine, Slavnije, Samo tebe srce voli. A mi idemo na mjesto broj 7, idemo poslušati Brunu, obećao sam sebi.
1: Tamburašnicin broj 7.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Evo nas nazad, čuli smo dakle mjesto broj 7, obećao sam sebi, čuli smo Bruno Bunjevca, otvoreni telefon je 813-249-822-271, evo poziva, halo, dobar dan.
3: Halo,
2: halo, dobar dan, izvolite.
3: Evo treći puta, sad ćemo Dariju Udovićiću dati.
2: Može, upisano, šokačka priča.
3: Neka svima bude pravo.
2: Ajde, kad vi tako kažete, što?
3: Hvala.
2: Ko sam ja da sudim onda? Da. Evo poziva. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, evo drugi puta za za društvo u starim Perkovcima.
2: Opa.
4: Hvala lijepo.
2: To lijep je pozdrav vama i društvu. Halo, dobar dan. Halo.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan vama, izvolite.
5: Zovem iz Lapovaca. Tri puta po tri glasa za Darija Udovićića.
2: Može, Dario.
5: I Deverest, može Ličanka s kodom.
2: Eto, pa predstavili smo je prošli put, doće na red, polako.
5: Dobro,
2: ajde,
5: hvala.
2: Ajde, živjeli, lijep vam pozdrav. Predstavili smo i tu pjesmu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, tri glasa za Brunu.
2: Za Brunu, kažete,
3: da.
2: Može. Obećao sam sebi. Zgodno su Ličanke, ali malo ćemo se držati još ovoga. Halo, dobar dan.
6: Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
6: Evo lijepo. Lijepom pozdrav iz Čajkovaca.
2: Eto ga iz Čajkovaca.
6: Eto ga. Uranila.
2: Uranila. Čajkovačka elita.
6: Evo, glasove bi dala za Ravnicu, Brunu, Đakovčane i za Šokce.
2: I za Šokce, pa sve vaši.
6: Pa joj, pa kad su najbolji.
2: Ajde, dobro.
6: Pa dobro, ne mogu reći, Žak ima divnu pjesmu, Blanka, Lole.
2: A dobro,
6: bilam pa se teško odlučiti, budi me iskreno.
2: Pa svi su dobri, ja tu ne vidim. Ja tu ne vidim Tada. Nikoga da
6: odskače. Neke falinke.
2: Ne, ja to uopće ne vidim.
6: Dobro, evo lijepi vam pozdrav i Čajkova se i do slušanja.
2: Ajde, do slušanja, lijep vam pozdrav, sad popite kavu, razbudite se lijepo. Halo, ništa, halo, halo, halo, 813249, evo, zvonija je, halo.
7: Halo, dobar dan.
2: Evo meni bake bare i ona se probudila lagano.
7: Pa da, nisam sad bila u torak niko pozdravila.
2: A, eto,
7: a se bune.
2: E pa vidite kako se tu zbune.
7: Rekao to je na brzake bilo.
2: A da, pa šta oni znaju, mi smo imali.
7: A da, tako je Mario.
2: Mi smo pametnije posla imali.
7: Pozdrav najprije vama u studiju i režiji. Onda mojoj djeci. E onda pozdravljam Božu, njegovu mamu, Ivicu i Slavena. I strinku, baru, kešince i ovu gašince.
2: Dobro.
7: E, onda ćemo u Strizivojnu, Rokovci, Temelci, e, koji onda Koritna i Kuševac.
2: O, pa vi ste to dobro sve zaokružili.
7: Pa nećemo sada sve čitat, puno ima.
2: Pa ima i previše kad bi stali
7: na grove. Pa baš previše kad me svi znaje i poznaje i nija pozdravljam ko me zna i pozna i koji sluša i koji zvu, sve pozdravljam.
2: A da, ako vas a želi vidjet, nek dođe tamo na neku zabavu i već će vas vidjet, jel?
7: Ma nego, tako a, je.
2: Dobro, pa se onda izdiva.
7: E, glasove ću dati, jel ima Ana Marija?
2: Nema.
7: A joj, izgubila se.
2: Blanka.
7: A Iva isto još ni stigo, ja?
2: Nije stigo, ne znam gdje je oskipio.
7: Pa oni udaje malo.
2: A moraju malo svirati okolo.
7: Pa da, e, onda ću za Štefa, za Šokce i za Darija.
2: I za Darija, dobro.
7: I svima tri puta po tri, ma dadi mi po deset svima, samo nek idu naprijed.
2: Dobro, bako, baro.
7: Da, kad ćeš ti doću k menu Lapovce?
2: Pa morat ću, bako, baro.
7: E, a ja sam priredila, ali ne znam kako ću.
2: Ma dobro, ovako, baro, naiću, ajde, naiću.
7: Pa da, stoji tu.
2: Stoji, dobro.
7: Pa ćemo topiti sav domaš.
2: Aj, aj, šire, malo šire, bako, baro.
7: Dobre, Mario, ajde, puno pozdrava šaljem.
2: Živi.
7: Pozdravi mi Jasenka.
2: Ma, oću, bako, baro.
7: Jaj, Bože, dragi, kad sam ga vidla.
2: Aj, aj, prošlo već dosta.
7: I Vesnu i sve vas tude, eto.
2: Dobro, ovako, baro, moram dalje ići, ajde.
7: A kako je bilo, da mi je reći kad sam ušla?
2: Ma, odlično.
7: Jel da, super
2: odlično.
7: Je bilo.
2: Aj, aj.
7: Slatko.
2: Ne smijem ni pričat.
7: Ovako. Nemoj, da.
2: Dobro, ovako, baro.
7: Dobro, ajde.
2: Ajde, hvala, živjeli, čujemo se, mjesto broj 6, drumom od Strnjine, Đakovčani.

0: Bile su to Slavonske Lole, mjesto broj 5, Tamburašnice, da mi tebe nije, tako kažu Lole, a što kažete vi, imali još koga pri telefonu? 813249822271, ovo je Zanatska tamburaška radionica, Tamburašnica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Pozdrav, bečarinama glasovi za Slavonija, tebe srce boli, pa onda, evo, još malo ravnici glasova, prijatelji ostaju, Cecili glasovi. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, treći puta, za tri puta po te glasa od mene i moje supruge Katice, lijepi pozdrav, čujemo se idući utorak.
0: Čujemo se, budite vrijedni, kupus treba ukiselit, bit će sarme. 813249822271, ovo je Tamburašnica Radio Đakova, Blanki za Jasan Diva Šokačka, bilježivo glasove. Pjesme koju smo upravo čuli, dakle Slavonskim Lolama, bilježimo tri puta po tri glasa za Da mi tebe nije, Šokci, živim samo kad se napijem, glasovi. Glasovi za Štefa. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, zaboravila sam pozdrav iz Baka Baričića Vrđu.
0: A kako ste to smetnuli?
2: Eto, suma, veliki pozdrav našim legendama i nek nam žive 100 godina.
0: Malo vas je onaj Marko zbunio pa ste se sve zaboravili.
2: A vala moj Vario, a nje se vala tudi ima.
0: Ajde, nešta će biti da je to tako. Sad smo to. Sad
2: eto, pozdrav Baka Baričića Vrđu od... Iz Budrovaca od njegovog čita, a baka Marica od njegove strinke.
0: Ma u Budrovcima sad jedno kupus kisele, gospodin Marko. Povedom
2: to nije rano.
0: Pa ne znam, sad
2: je
0: to nekako.
2: Moj, pa nisi još ni svi svit, pa rano je to.
0: Mislite da je rano?
2: Ja mislim da su to oko svit kisele.
0: O, dobro, pa ne može se strpiti više, ima kupus, a šta će treba ukiseliti?
2: A vala oči.
0: Pa da, i onda sarmicu i tak to.
2: Pa znate šta je, Mario? Bilo je prije kupus u kacu, dijete u kolivku.
0: Dobro. I? To je tako. I gdje
2: je nastalo? Tako je to bilo. Možda sad možda će biti kakvi omladine, pa onda dijete
0: pa
2: kupus u kacu, a dijete u kolivku.
0: Aha, dobro, eto.
2: Koji to zna šta je?
0: Ne znam, zato ja pitam vas. Da.
2: Eto, Mario, živio ti meni 100 godina.
0: Ajde, živjeli. Eto, kaže gospođa iz Gašinaca da ima još malo vremena. Da ne treba jurit, žurit s tim kupusom. Dobro, sve, dajem sve glasove za ravnicu. Pozdrav Draško, Vladi, Tihomiru i Filipu. Tako kaže SMS. A što kažu Šokci? Ali kažu, živim samo kad se napijem, na mjestu su broj 4.
3: Tamburašnicin broj 4.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

Nešto što ne znam kako bi zvao. Pitao sam nebo što je to bilo. Pitao i na tom sam stao.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Marko Nedug, a vi slušate moj novi singl Ako me nađeš. Hvala vam puno i uživajte.